0: ساتو ريتات شيل رشريق إخيل كوياتي وشري إيش هون أش لباشيل الله نوخي بال إهون أش لباشيل إتاما بال أريج كوبان تي وشري إيش شقستيخ كي ويتاماخ ووشري آري رياري كويات باري وساقيل ووك أشري إيوانيما أريج ري إيش كي ويلري إيه يبال شي كوياتي ويش أري تقشي كي شوسيك إيخ إكي ويلري إيوك إنومال ريوك إخيل ريريشابال جيكيشول ريتيوشلاك تقوينك إردينيملاك وبانتخيك ري وكوينيم ريشو تقبساشيك قواج ريوخ شكوخ كوخونيك باري نيملاك وچوقا شرياري شكوت باري ويناقل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيساك واج رياري جيكيشول ري إكام ناقيب إشو تويبا باري ريكيقاب چيدا چيكاك بويرو نوخيل نيملاك راخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نيم وانتخيك اي بويرو نوخيل تقبيعه شري إيش كيش كوينيك كيبيغ منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو شبتيناق شكوخ رو نوخيل خستق جو شرقن شكوخو وخلوم ري كومون ديوش شاري وباقيل لتقات وانتخيك اري شر نوخيل كونو خيساق بارو نوخيل افسيوس كابيتولو 2 Katekuri, ri ish che ish kaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, ri ish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri, hacharia haurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri ug, oher kanak, ugeri e hachari eare, ri ug, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. ري اوغ اريك قباطاني ري اوراي بال ري اوباقيلال اري اتسل تقشو مبال كاتيكو ري اوغ اغاچاري انيك اخشيك شوك بيچو واش ري رو يوال كاتيكو ري ديوز شيق انوم باري لقوق ابالو كوش رومال ريج شي سيبالاخ شوكو لقوق اغ اري تقشي ري اوغ اوغ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك اك اسلمال شوك ري كريستو رومال خون سيبانيك ريش شيشكورو تاخيك شكر ياري شو والاخيساخ قواتش اي شو خطو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكويري شكوت شواتش ريو واتشو ليو رينيم لخو قينو مال ريو سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش شقيتش ريوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج شقاسيخ رومال ريو سيبانيك شيشكورو تاخيك روك ري كوهونيك ويكولو تاخيم ري مانيوكتا ايش بتيناك ويولوك شانه خونو سيبانيك ري ديوز من بتيناك ترومال قشاك اوغ اريج من قطا خون كوينيك كوبان نملاخو قيغ رومال ريج شري اوغ اوخو چاك شو خوبان باري كريستو اريج ري اوغ كقبان ري اوستاق چاك شري ديوز شو سوكوماك چيو خير ولوغ ريج توقو بسيبال قواج چنا داخوق با چي ويج ري ايش چيو خير كانق ري ايش چي من قطا ري كوخونيك ري ايا خوديو سيوك ريش چش بيش چي ويچ مان بوسيم تكي كويل كومال ري ويناق چه كي كي بيخ چه كي بوسيم وي كي كويل رومال ريش خون بوسينيك باري كي كويل چنا تو حق با چي ويچ چه ريش وخير كانق من قط ري كريستو يوك شش باق چي شوبيك باري وطينيميت ري اسرائيل اش كشلان تق ويناق چواش تق ري اج بالقب اري خي تق وچينيك ريش من قط يوي بال e mancota di Dios pawe uachu leure. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheogernach ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, chiare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ريكي تيتيك شو قساق تق ريو تيغ اي تق ريو بيشاب ري بيشاب عريج شوك ريو باقيل دياري كوبان كوك ري اكيب باقيلال شاخون چيكا قويناق اي شاخي كوري كبان تق ري خاماريل اي شاخي كوري ري اي اري اي اوز شوك ري ديوز باخون چي باقيلال رومال ري ري بيبال رومال او ري بيبال دياري شو كاميساق ري تيتيك ري اري شبه چيو جايك ريو تيل ريوتيل تشويش ريش تشيناخ إشكويا بانق ريوتيل تشويش ريش تشيناقاخ ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakahri tat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishishri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishishri rachochri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herijas jun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek jun utzalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri ri in Pablo. Che incopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishe a judiotach. Weri ish, ich bom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri hetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzih, umal in ri kamikri. Aretak chi kisikitak welu tzih ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal. Kou ri in puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukotik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol. Eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eu tzagatil ri hun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Ate kuri, ri in che in achchak, che chwe uslachtzihri, rumal ri sipanik, che shuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sas awatale kulok ri are, che sibala junap pari Dios. Ri are, chek isanel che chronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, ri nimlak nohibal, che shukokri Dios. Pawe junalek chomabal ri, che ri are, shuchomah pari Cristo Jesus kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri kuhkeb ruk. Kubisabal kush pari ube ri koholik chunakah ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal takrik ish takhen kinrak in, rech toko bisabal iwach ri ish, aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, kin meh ri nujek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek o pari kah, e pari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, Rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, jeki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ish kukuhiri uchukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri ahsik ericho. Ri ishkish kowinare, chi reta mashikri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim, chi na chuwach ri hastak uwach, chi kuk kowinik, kakato, ek kachomah. Chech ri are, ri uk ihil. Pari komon tios, e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, Eruk kochonek, che ikuyubari enik achchik, rukri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, ששכון יגוואץ פרי ושלבשל רומל רי נמלאכוציל. שכוחי בה שכון שאי בעקיל, אשכון שאי ושלבשל. שכוחי בה שכון שאי ויבל, פרי איש סיקטה לקווי. חון שאי החאושל, חון שאי חכחוניק, חון שאי חכסנא. חון שאי דיוס את התשל קצ' כנוכל. ריירי שכאופה קיווי את שאי נמלאך כנוכל. ריירי שכאו קומל כנוכל אריירי שכאופה כנוכל. קטקות, כנוכל שכח חוכנל, חק אומם חוביר, ריתוקו ביסבל וצ'ח רצ'רי דיוס, חיחסרי ריטבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל כווה ורי כבישיק.
1: שפקיד שכח, יש יוקם בירי אקאופה צ'ה, שוליה תכניסיפניק שקש ריווינק.
0: שפקיק, חס כווה ורי, ומן שפוחי כוביר, ששושולי צ'ושה ריווה צ'ולב, קטקורי, ריירי ששושוליק, שכוחי ערי ריירי ששפקי פווי רונוכל כך, ערי שכונוכי סך רונוכל חסטק. כתה קורי ריירי שויה צ'קאץ' אניקח ערי שכיושיק אי אפוסטול. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אקשה לוציח לדיוס. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אציבנל צ'צ'רי וצלח ציח. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אכתיחה. ארץ ארווה לקטקן צ'קצ'רי את יושך תקווינך בריצ'ק. ארץ קסעו צריכה רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כווה ורי ריאוך חונם כווה כנוכל פרי כוחוניק אפנוכי בל רצ'רי וכוחול רידיוס. אפרי צעקתה לך וינך. שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כבונו ריצעקתה לך וכאסלמל ריקריסטו. רוק ורי ארץ ריאוך מנעוך הקלאפ תצ'ק. ריאוך מנקוך בית הצ'ירוק רונוכל ציח, איפה רונוכל כיקיק. פרי חוסטק ציח כצ'רי וינק, איפה ריקצלל ריאי הרי שכק אמנו ביק פרי סופוניק. קטקות, ריאוך שוכחוי בפרי כק אסלמל פרי סקלח ציח, אירי פרי לוקוק אבל כוש. שוכקי בה פר רונוכל ריארי, שיארי ריקה חלום ריקריסטו. את שירי הרי, כויה ריחונם ריקוך איפ שירי בקיל, ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כאי וואשתק ורב חאוי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קי חוכונל. קטקורי, רוק ורי, כיקייק, אקו יקרי פרי לאוק אבל קוש. קטקורי, כימביך צ'יוויץ', אסיב לך כינתה צ'יוויץ' פרי החאושל. מבן חרי, ריק אסלמל חחס כיקיבן ריווינק, צ'מחונם תחקה כוחונק קוק, שקורי יצל כיצום הבעל. ריאי הרי אקופ אריק אקום. ריאי הרי אקשלן וינק צ'וואץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציח רומל רג' שריאי הרי כוחון אבחלך כנימה. הרי תקצ'י מנעוץ תרי כינוח פריקיק אסלמל. ריאי הרי שקיבן סיבלך יצל חסטק וואץ' אשקיבן סיבלך צעיל תק חסוואץ'. קטקורי מנערת גורי רישי ותמח ראיש, ראיש הרשי ותמח רי קריסטו. וראיש הרי ריירי שיקם פרי ציח, אברי כותבל, הון כותבל שחרי חסרי סקלח ציח רוק רי חיסוס. רחושיק שראיש כי יקן רינבי איקס למעל, איקי יקן ריקר וינק שכישוק עמובי פרי קמיקל, אברי צל תק רייבל. קטקורי, רחושיק שראיש כוכוכי חונקק איצו מבל. ארחאושיק צ'רי איש כי וצעקי חיקה גווינק, שבנום רומל רידיוס, פרי סוקיל, פרי ותיושיל ריסק לחציך. כמקרי, מבן ציך, צ'יביך ריסק לחציך, רוק רי אכיל צעקת, למען אוכקי צעקתיל תרי עניק אחצ'ק, ושפי גויואל, משמע קונק, ריקיך מקח בה וואץ' ואי גויואל נע. רחאושיק צ'מיהו כיסח ריק אשתוק אי ווק, ריווינק צ'ק אל ענק, מה אלא אין שיבה, שאני הרי עוץ צ'ובנה, וצ'ק רוק תקריא וקב. הרי שכוווני כקובן ריוציל, הקיוטו ריאה מבעיב. מה אל בה הוא לא כחון יצל ציח פרי איצ'י, שאני הרי צ'יביך ריאות ציח. הרי שכיבן ריחווישק, הקיבן ריוציל צ'קאץ' ריקישתת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לך ושלבשל, רץ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאות תקבל. רשלי חונקיך הרצ'י קופן ריקולותכם. רונוכל בנוך, אויוואל, nimalaqtixtal ritel taqtix waru nohel weri makohiba iwuk riish chibanaba riutil chishol riish eruk riloqoqebalik ush chisachabari imak chishol hexasri usachikri imak shuban ri dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternehba uach ri dios hexas ishloqalaqtaq alqualashel katekuri Hishba pari ube rilogoqebal kush. Hehasri Cristo, che shishu loqoqeh, y shuhachrib rumal shultoqobisa kawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pajuntabal toqob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk y shokachi, ernohel uachitzel, onri loqoqebal chrechri puak. Mi biehba weri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lagtakwinak. Shukuhe ritzel taqtzih, richuq taqtzih, rimosh taqtzih, runuhel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ritzel taqhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktzig, rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um, katekut kamikri ri ish ish sakil paria haushel, shish kasleman ba hehas ishral kwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalaktzig. Gaz utz rilik chibna rihastak che utz shuwach riachawshel. Emiban hunitzel chak, che rech riqequm, shaniare chibna katoqtzig puwiwere. Ginak ut, rihastak che pa awal kikiban wewinak ri, riuk kukkishik shuwicheri ubishik. Katek ut, aretak chik kapan, toqtzig puwiwere, kakalxinik pari saqil. Runuhel rihastak huwach che kakalxinik saqil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastakhoq riat che katwarik, chawalisa hawib chkishol rikamanaqib, ekchublinna ri pawir yu saqil ri Cristo.
0: Shaxik uri, qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal, makuhiba hunchuk ik aslemal, shanichikuhiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsbach berik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, arekas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ritzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak echarizah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri dios tatshel, rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal, chikinimak ri ekachajilal, jehasri unimashik riahawshel. Rumal rech, cheri achajilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri eishokilal, ke kinimah ri ekachajilal parronohel. Eachajilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal. Uwach riare, arech kutyo sharizah ri, ekuchak chobeh riare ruk riha eruk tzih. Rumal rech, che are krak che chak choh, esakil chuwach riare, arech mankot hun tzilobinak chech, onhun bachoy chech, onhun chikhas uwach, shanet yoshlach, echak chohalak riubantahek. Hek uri haswari, rahawshik cheri ish ishachahilal, ke ilokok ehri iwishokilal, hejas ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok ech ri rishokil, shasarewi riare kulokok ech rib. Rumal rech che mangkot hun winak kretsela humul riu bakil. Shane kuk isa riare e kuban ri utz chrech. Rehas kuban ri Kristo chech riu kumon tiosh. La mang uch tzakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri. Riachi kuyakan riu nan utat. E kuyut na ri ruk ri shokil. E chiakiab ri e hun chi bakilal ri.
0: Waweri hun nim la hawatalik. Inkuah kim bihweri puwiri Kristo. E puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal. Rehas ulokoshik iwi priish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel. Chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari ahau shel. Rumal che utzweri. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech, arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnantat, mi ban rik es chikechri e igual kual. Arech chikuturi utzil chikiwach, chik ahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krah ya haushel. Yak chakib, chinimah kitzihri e igual hau chua chuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima. Heri hachari nimanik chrechri Kristo. Mish nimanik. Rumarech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo. Che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahawshel chibinawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuk balil. Kuyari ahawshel heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib. Heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech. E chichomach che ri ish. Eri eare kori iwahau parikah. E cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel. E pari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwetziakik ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuach uleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech paritzel ich rich kori jukab. E aritak chi, shkisro nohel gweri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwat ekim ri sukil khikas uwat ek rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Arech kuhub ushuach ri utzlak tzih rech nim lakhutzil. Chiarek o pari iqab, rich ich, rech ri kohonik. Arech rukweri, ri ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chab, che rukkak uzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rech ri kolotakhem. E pari iqab, rich ich, rech choh, rech ri ushlabashel, chiare ri utzik ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawq pakitoq bisabal kiwach konoher yetioshlak takwinaq katekuri chischawwa panuwi riin richtoq bisbal nuwach arechri in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kinhaqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslak tsih riin cheingyal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishik ritzir. Riin kin wach cheri ish ki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tajin kin bano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk pari ahawshel. Kintaku bi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebalkush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chkech konohel ri winak, chekiki loko ech ri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakek itah. Riwuch tzibas chkech ri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekajiokap, e kuk ri ekidiáconos. Ri sipanik eri nimalajutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahauchel Jesús Cristo. Quien maltioshir chlech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paro nohel mul aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri areri, chesu chapalehi wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ir Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ish kopari wanima. Ri ish ish kopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ish kopari utoik, e pari uya ik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ish kouk pari nu sipanik. Genak ut, re Dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utslah inohibal, ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arechkaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, areskichopanik kas chauchorik aslemal, emankot kishk iliwik pariuk igri Cristo, kas ishkotaba pari utslahchak, rechrisukil. Chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wachcheri ish, kiwetamahri hastak, cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok, chrechri utslachzig. Rumal rechche pari pretorio, eparonohel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkobache rumalri Cristo. E sibalah eachalashik, kori kichukab pari haushel, Rumal chen yutalikre, eri eare, kosiblah kichukab, e mankikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah hikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlah chomanik hikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakaushik kinto uwachri utslachzig ruk weri. Riena be, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik. Kiki ya ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomachi ruk weri, kiki yachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastig ek olik. Shasko hun tzig puwiri Cristo, eri in kin kikotek rumal weri. Echas kuyanare nukikote mal. Rumal rech cheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanare nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalah king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shane king olnawar ronoher ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinekua, hacharonohel tak humulchek, re Cristo, Kekhilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, on wekin kamek. Rumal rech, chechunu wach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimbe ruk ri Cristo. E kastignak ut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam parinu bakil, aresi belah utwa chiwechri ish. Chahe kuri, rukweri, utshunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri eki kotemal, arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunim lahi ik pari Kristo Jesus. Chukukiba hun utzalahik aslemal, chuwachri utzalah utzihri Kristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopar yiuchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibih iwip, hun utzalah kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, egwaweri petinakulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatachiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatachiwech, kiriknarik ash, pariutokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Herihachashi wilchwechri in, ekamikri, ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri insimbalakin comir chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin comir chiwech, ruk sibalak lo ok ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlab shell, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebalik ush, shahunchi ushlabal. Shahunchi chomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chiketri enik achik. Chikuhiba iwuk, riu chomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare wach balri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chechheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitsarisah chinarip, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ridios shun imersah ubantahik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahekuri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shani sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzih. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrechrik aslemal. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malahwechri in, pariuk ikhri Cristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshokuhe, kink ehekna rinugik el, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk iguonohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, echish hachatok ugri in. Ri in kinguyeh pari ahaushel Jesus, Chekin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut arek kitzukuk ri utz kechwi ri eare. Eman aret kikitzukuk ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri. Ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanej huk ri in ri utz lachzig. Shahek uri ri in kinguaj. Che are are kintakna ubi kiguk. Are takchi ri in alachchek chunuach ri kin riqitaj wikamik. Shokuje ri in kas utz re yeshek kimban pari ahaushel che ri in chimanacht chiwa ri in kinopon nawa iguk. Katekuri, ri in kinchomaj, che kintakna ubik iguk ri Epafrodito. Che huachalal, ri are che huachil parinuchak e parinuchog. Eche ri ish, si takulok uk ri in arech ri are, kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, che ri are, kishrak ni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che ri ish iwetamchek, che ri are yawap kolek. Kasihnak ut cheriare shiabinik enakar shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokobisa huwach, eman shuita riare shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek, aretak chikiwil china uwach riare, eshokohe arechri in kintota hubik. Pari bisonik, kas chikulah bariare, pari ahaushel ruk nimlah kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisa sheku wachri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohi ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohi wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik ri in. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzih pusimu wikikowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakigil pari Cristo Jesus. Eche mankult kak ush, shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nuk ush, shri ri nubakil. Wek ohunchik kuchomag, che kowinik kuhikiba uk ush, shri ri ubakil. Ri in si balaknim kin kowinchina, chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In ah Hebreo, e inuk ohol hun ah Hebreo. In fariseo chuwach ri pishap. Sinachishnik chikech ri eah Cristo, e she in wakatah, pari usuk il ri pishap. Riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach riin, Riin king wiloche chuwach ri Cristo, wari man utztag. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel king wiloche chuwach ri nimlach tak hastag. Che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin king kamowach che riin ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. I arech riin kin riqitag pariare, maruk tarinusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dokem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach e ruk ri rikog ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in geri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in kiyatak chwech kik astak nuwach chikisholri ekam naqib. ri'il mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che int akatala huinak. Shaneri in kintihanim marech ri'in kin shika rehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Yachalashik ri'in man kinchomachtak che shiriketahik umal in shane shuikin bihueri ri'in man kinchomachtachik ribeche shbantah umal rishkanah kanak chuih shane are kinchomach ekin kohnu chukab Cheshrik ochnuwach. Ri'in kemberuk ronohel wishlabal. Ri'in kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech. Rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalachtakwinak. Rahawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri. Wek onika hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri. Kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalahwinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriknari sachi bal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikaj, esibalak heyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Priare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukab pari haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkib pari haushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik uwach ri utzlachtzih. Hachashikiban ri kremente erianik achchik che shechakunguk cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel gwinak Richuchuhalak inohibal. Nakachik owiri yahaushel. Mamayo ik oishruk ronohel hastakuwach. Yaretakchik ohun irahaushik. Chishchaubaruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmontioshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsil ridios. Chearenim chuwach ronohel nohibal. Are areri. Rikichahinari iguanima. Eri ichomanik. Pari Cristo Jesus. Katekuri. Yachalashik. Ronohel rik olek chekastih, chekas nimalah, chekas sukil, chekas chachchoh, chekas kemela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri dios, cherech ri nimalah utzil, kas kukohiri ihuk riish. Sibalak shin kikotik pari ahawshel, rumal rech che shin natak chiwech, kas shini chomach, katekut, shuwi man ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbichtaweri, rumal rech sheri insha ing mepa. Ri inshin wetamak kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel kik, e paronohel kolibal. Ri in shingwetamach kingwaik, e shingwetamach kinrikwihal. Shingwetamah hinkasiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kinko winchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrako. Riish yuetam, ishak Filipo, aretak chesh mahtahu bishikri uts lahtzih, aretak chesh nyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpakchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Tesalónica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, manshat kintsukuhwe taksipanikri, shaneare kintsukuhri utsil, chekuni marisahri I utsilal riish. Kamikri, riink oro nohel hastaku wochkuk, cheri rakawshikchuech, ektotakna, shaskuk ushnikrik owuk, shiaretakchi, riepafrodita, shuyachuech. Ritokob isabal iwach, shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri Dios, eche sibalak utzshuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ribuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalaktzih, chishoponigwuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ih, aretakchi ri ish, shigwetamag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are yare ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkta utzichol weri, siblach kuchchawruk ri Dios piwi, ekkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlahik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalah ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach. Ri ish, siblah kiwachih utzlah tak hastakri chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, shirech ritat shel. Che shishub ano, arech kasko iwech kuk, ri etiosh lagtak winak pari sakhil. Arer yare, shukbo kawik, pari rakhawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk ohol shel. Che pari yare, kawwi ri kakolotakhem, erisa chibal kamak. Riare, are uwa chibal ri Dios, che mankuk kawintah kikil uwach. Riare shalash nabe, chuach ronojer di uach uleu. Romarrech che pariare, shban ronojer ri hastak uach. Parikaj, e pari uach uleu. Ri hastak uach che kilo, e ri hastak uach che man kiltaj. Prinim alaktak tuibal, prinim alaktak ahawibal. Prinim alaktak kawinem ronojel shbantajek romal riare. Echirech wi riare ronojel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronojel. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shokuhe, are u holomri u bakilal, chiare di komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabechikisholri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuach. Romalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Romal riare, ronohel winak shuban suk chuach riare. Chori wachuleo shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuach riare, Ishtio shlachtakwinak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas k'o ichuqab pari sakalak tzik. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach shumalri utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichu sheri kah. Eri in che in Pablo, shinushik inak chak chrech. Kamikri, Si balak kinkikotik rumal tak rikash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kinz akhatisah hukohik parinu bakil, rikhetak kesh che krakhna patak riuk ashkolir ri kristo, rech ri to obisbal uwach riu bakilare. Che are ri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rakhchak. Che kheri khachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Pria watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, epak ima yilk iksak, ekamikri, kuk alahisak rib, chikiwich retios lagtak uwinak. Ri Dios, ashrak, chiketamash uwach, riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankotari kakakonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare, Chiare re yebal rik ehil. We Kristori, kaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kagutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut op wawere, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nu takem rumari to obisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu to obisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ridios. Chipariare, Awatalik wi ronohel uach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi gweri chi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahil itzel taktzik. Qasik nagut, cheri in, mangink ota iwuk, chi ruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink o iwuk ruk ri ush labal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chi shol, e rumal che kish kohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank othun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk ri hastak uwach rech ri uwach ulew. Emanghetari, خچاری و چمنک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاری و باقیل ریاره کنخی نخوی کنق رونوخی ری او چلخ چاقات ریچ ری دیوز کتی کوری ری ایش پاریاره کدی قوی رونوخیل چاقاتو چیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل اچه رونوخیل کووینیم.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shpusu wiri kowi.

0: ריוח שקט תמח צ'ירי דיוס וחולוקוק אם. איריוח שוך כוחון צ'צ'וירי, לוקוק אבל וכוש רידיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוקוק אבל וכוש, כנח רוק רידיוס, אירידיוס רוק ריארי. קטקורי, רוק וירי נמלח שצעקתיק רילוקוק אבל וכוש קוק ריוח. צ'ירי אוח, ככוחי ריאו כוויל כנימה פרוק איך ריחתוך ציך. רומל רצ' צ'חרי חס ריארי שכוחי אוח, חרירי אוח צ'ווה וצ'וליו. מנקוטה שיבריקיל פרי לוקק אבל כוש. שנרי צקת הלך לוקק אבל כוש, קרסח רי שיבריקיל. רומל רצ'י רי שיבריקיל, הרי קריל ריקש, הריחון צ'כוש החריב, מן אופנינקטה פרי צקת הלך לוקק אבל כוש. רי אוח שוך לוקק אין בה רומל רצ' שערי נבה שוך לוקק איך ריארי. וכוחון ונק קוביך. ריאין כן לוקק איך רידיוס, קטקורי, קרח רי יצל צ'רץ' רי רצ'לל, ריארי אחון ונק אכבנל ציך רי. רומל רצ' ריחון שמן כול לוקק איך תרי רצ'לל, צ'קרי לוואץ' מן כקווין תח כול לוקק איך רידיוס, שמן לוק תח קרי לוואץ'. חנק עוד, חק עמום ריחון פישאב רי, צ'ירוק ריארי. הצ'ין כול לוקק איך רידיוס, שכוחי כול לוקק איך רי רצ'לל. Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech uoch ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech uoch ri rijunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri eral kual ri Dios, wikakalokok ech ri Dios, iwiri uch kaban takri upishab. Rumal rech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakol obanik ri upishap. Irihetak upishap manchun ekaan tachakech uch. Rumal rech chero nohel ri alashna kulok tzaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew. Are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are, respetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manxiwe ta spetek ruk ri ha, xane spetek ruk ri ha e ri kikel. Katekut, are ri uslapxel kuya ubixik ritzik pui risakalaktzik, rumal rexche are ri uslapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip ri keya ubixik ritzik pui risakalaktzik. Ri uslapxel ri ha e ri kikel, איכונם ובישיק ככביך צ'י אהושיב. וריאוך ככת אמרי כציך רי וינק, ערי נמלך ובנתחיק צ'נארי וציך רי דיוס. רומל רצ' צ'י ערי וערי וציך רי דיוס צ'י אוי אום ובישיק פווי רי וכחול. ריחון צ'י ככחון צ'רש רי וכחול רי דיוס, שס כאווי רי ציך רוק רי ערי. ריחון צ'י מככחון תצ'רש רי דיוס, כובן אכבן על ציך צ'רש רי דיוס. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzich, chiri utzich ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rijunchik ori kohol shel ruk, kkohi ri kaslemal ruk. Rijunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inxin tzibach wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are. Chiri uch, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katzich. Katekut, wire uch ketam chiri are kutari katzich paranohel ri khastak uwech. Chik kata chrech, ריאוך קטעם צ'קי עתך נארי צ'קש רשקתה צ'רש ריארי. וכוחון ונק קרילו חון רצ'לל צ'ק מקוניק קטיקות מנקרוקח תאובי פרקמיקל צ'צ'אובה רוק רדיוס אירדיוס קויה נארי ריקס למל צ'רש ררצ'לל. מנעוס תארי כבן צ'אווים פקווי ריארי צ'קי מקוניק אמקח כאוקם בי פרקמיקל Rumalrech chik ohun makaj chek amano bik parikamikal puwiwe makari mankimbiktaj cherajawshik banch awem rukri dios ronojeritzel chimakajri katekut komakaj chemenkrukaj tawbihun parikamikal riuketam rihunchishalkualashik chirukri dios mankmakuntaj rihunchishalkualashik rumalri dios kukolri riare Eri itzel mankota ukowinem puwiriare. Ri uketam, chiri uxas uchrech ri dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uketam, chiri ukhol ri dios spetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uketamah uwach rihun, chesakalachzig. Ri ukopa rihun, chesakalachzig, pari ukhol, che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyesal watch Dios. Riukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak. Chech rinan ahaw. Ichkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzig. Man in shuitarein, shanesha koche konohel li sheketa mah risakalachzig. Rumal risakalachzig chik okuk riuch, echek kanachkan ri pahunalik kuk uch. Kuk riuch, kanachik riusipanik, ri lokech ebaluk ush. Rinimalach utzil rech ri dios che utachel ri Jesucristo. Riokhol ri tachel, he has risakalachzig, echeri has ri lokech ebaluk ush. Riin si balak sin kikotik, aretakchi sin riko chikshol ri awalkwal, ehuhun chkech chikikas lemak risakalakzig, hekhas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katikuri kamikri, ginta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manhunkak pishaptak. Shane rikokuk riuk, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol riuk. Ari wari ri loko kebal kush. Chikuk aslemanik ruktak ri upishap. Ari wari nabi upishap. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari loko kebal kush. Si balaktak etak chinelap. Si el ulok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal. Ari wawiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajigba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalah tohba luk ashel, rihunchen nakh kbewi emankkanak takan pari utzig ri Kristo, mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanakkan pari tzig kkohi iritachel erik ohoshel ruk, wik ohun kbe iwuk riish, katikuri mankrukam te ulok witzig ri, Mikulahba riare pari itinmit imiyah hun rutzil wach. Rihunche kuya rutzil wach, shokohe hunamu wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahawshik ki kintzibah chiwech. Kinchomah che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiriin, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, Kinchaw shas inibuk. Arech riuk kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh ubuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alakzig. At lokalah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rikhastak wach. Utz uwach ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih risakalah atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalah tzig. Nimalak kin kikotik, aritak chi riin kinwetamah Cheri ewal kwal kori kikas lemal pare sakalakzig. At lokalah, ri at utz ri kabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik kneba ri eare ekachlan winak ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh ri at utz ri kabano aretak chi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jejas ri krah ri dios rumal rechi rumal ri biyah ri eare shebek emenkot hun hasu watch kikamo kuk ri eare chirri mena judíos tag. Shahek uri rajawashik chiri uj kekak ulah wewenakri. Are chiri uj kuchtoban kuk ri eare parikichak chikusuk mashik ri sakalaktsig. Ri in shintiba hun wuj chirech ri komontios katek uri ri diotrefes. Chiare si balah krah ri nabek olibal. Menkrah tag kukukamo. Rumal kuri, aretak chi ri in kinopanik, kastzih kinatisah ri, chech ri uchak tajin kubano, ri are kubih si balak itzel takzih pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokuhe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak eke ukiya kubik pari komontios. Atlok alak, mabon ri itzel. Are chapnari utzil. Rihunche ko banri utzil. Kori ruk ri Dios. Rihunche ko banri itzel. Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokuhe heri ne kubih ri sakalaktsik. Shokuhe ri uj kakia obishik ri utzil puwiri are. Eri at. Awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak I kinguah kintzibah chawech. Katekuri, man kinguah takche kintzibah ruhun tzibabal. Kinweyeh che man nakhtakchik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uj kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki hukhnal kaya chkech, chiruk rikbi.
1: Ri ubuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, enimalach lo'oqebal kush. Ish nu lo'oqlach, ri in, sibalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etyo shalak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahunalik. Cheri ahawshel, eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rihachin tak riman she kohontak. Atek uri ri angelib ri manshekanak takan parina bekik olbal. Eshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim chik atena pari atoxtzik rech ri nimalak ik. Euhatim pahunalika lagtak yutbal echi pauk ispalil tak ri ekumal. Esho kujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori katoxtzik pakiwi etajin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe eheri nak ut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik. Kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkihil. Katek uri ri nima lak angel Miguel are takchi ishchohin ruk rik ashtok رومال ري وبقير ري مويسيس من شو كاتش تاخ شو بيخ ري إتسل قطوخ تسيخ بوي ري أري شوي شو بيخ شوك أخي ساخ با أواج ري أخاوشيل كتك أري ري أري كيكي يقو إكي كي بيخ إتسل تسيخ بوي ري خاستاق جيمان كيكي جوب تاخ إري أري إخري خاص ري أواج جيمان كوتا كي جومانيك كيكي ساج كيب جو بام ري خاستاق جيسي كتام وي ري أري ري خاستاق كتام خيري خاص ري كيب أنتخيك أري Itzel ma'ach kech ri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunni malak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach ni malak konohel. Ri eare e hachas utz, che mank ota horon rukam, e shakheri ke uchumumek ubiri kyakik. Ihachache erech kisbal hunab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubag, ri uwako kikishbal, ihachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utsik ri dios, che shubig pakiwi.
2: Kamikri. ויחאושל פטינה גולוח קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלח כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימלח כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלח תחציח שקיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
1: קטק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה יפר. ופקיצ'יק כביך אשלח תחציח, כביך חונעוצה לחציח, שרומל צ'יקאו חונק כך. קטגורי ראיש איש לוקלך, צ'ינתיסח בה רשקייה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול רכחהו של חסו כריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איך הוכון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. הקיקיק אסלמך ראי, חייחס קרח ראי צל תחקיר היניק. אה הרי ווארי כקיפן קש, אחד שנל תחוצ'ך. ריאהרי אהוח צ'מנקותא כושלבל. קטגורי ראיש איש לוקלך, צ'יקאי ווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'שצ'או בארוק רדיוס פריטיו שלך ושלבשל. כס צ'יקולו באי ווי פרי לוקוק אבלוק אוש רדיוס. צ'וויח בארי לוקוק אבלוק אוש רכחהו של חסוס כריסטו. צ'וואץ' ריחונליקה לך כס למעל. צ'קצ' ריקובן קפקיק אוש, רישק כיוך כאריק. צ'יה אבא רי אוצלח צ'ומניק צ'קיץ' רי אניק אחצ'יק צ'י קולו בא צ'וואץ' רי אק קטק אורי רי אניק אחצ'יק צ'י שיביך בא איווי צ'קיוואץ' אישס שוקוכי צ'י פקצ'יך בא רי איצל תצייק צ'י ציל רומל רי כיפקיל צ'רצ' רי ארי צ'י קקווניק כשוקול צ'וואץ' רי מנקח וצ'י קקווניק איש צ'אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' רי אוכיחיל אירוק נמלך כקוטמל צ'רצ' רי ארי ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס כריסטו כחאושל, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'י אוכר כנוק, צ'י קמי קרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמי.
0: ריקיס בלווך רישואן, אפוקליפסיס קפיטול אונו. ריוק על החיסניק, ריח חסוס כריסטו, רידיוס שויה צ'צ' ארץ קוקות צ'קוואץ' רי ופתנינלאב, רי חסו ווץ' צ'קפה קמיק. רי ארי קוטקולוק רי אנגל רצ' ארי. ארץ רי ארי קובנו צ'קרטמח רי ופתנינל אשואן. רי ארי צ'קוביך רי קסציך וציך רי דיוס, רי ובים רי חסוס כריסטו. רונוכל רי שרילו רי ארי. עוץ רצ' ריחון צ'קסוקיך רי ונק צ'קטטבך וציך רי. חסציך רצ' קשבל וציך רי דיוס. אבקן עתיסח פריקנימה ריציבטל צ'ופם, רומל רצ' צ'צ'י וצ'נים צ'יק, נכח צ'יק אווי ריקחבל. רישואן צ'קצ' רי ווקוב קומונטיוש, רצ' רי אסיה. נמלך תוקו איכה מריל שיה צ'י וצ' רומל. רי ארי ארי, רי ארי ארי איוויר. רי ארי ארי, צ'ק פנארי. ומל ריווקוב ושלבל צ'אקנחנק צ'וואץ' ריאותים, רומאל רי חסוס קריסטו רי עוצלח קטלציך רי נבעל צ'קשול רי קמינקי רי נמלח קנמל רי חווינל רצ' רי וצ'ולאו רי כוחו לא קוקח רי עוצח צ'ובם רי קמק רומאל רי וקיקל רי אוכובנום אוכון החוויבל קצ' צ'וצ'קה חוויב צ'וואץ' רי אודיוס צ'וואץ' רי אוטאצ'ל צ'צ' רי ערי רי חילנם ריקוינם צ'ובחיך צ'ובסק, אמן. צ'יקה מגרי, פטינק ולוק צ'ושול לתקסוץ, רונוכל וינק קריל נא וואץ' רי ריארה. שוכוכי קריל וואץ' ריארה, צ'שוק אשך צ'צ'יץ', קעתה קורי. כונוכל ריחוקת וינק צ'וואץ' ולו, ככיס ככוש רי צ'וואץ' ריארה. חינק קורי, אמן.
3: אין רי אין אלפא, אין אומגה.
0: קצ'רי החושל דיוס.
3: Re-are-are, iwir, re-are chekpenari.
0: Re-ajau, che-rajau ronohel haas uwach. Re-in, inshuan, re-in iwachalal, erin iwachil parikash, parejawibal, y parekochonik parijesus. Re-in, inko parechakapuleu paripolou rech patmos. Romal re-utzig re-dios, ir-ubim re-jesus. Re-in, shinok parewishlabal, Para uqiq ri ahawshel. Katekuri, xinta chwiq in, hun chabal chik chawik xe xas juntum ekubiq.
3: Ri xas uwa chikawil ri at, cha tzibah pa hun tzibatalik wuk. Arech, ri at katakubik chkech ri wukub ekomon tiyosh. Chech ri Efeso, chech ri Smirna, chech ri Pergamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia, e chech ri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chek chaw wuk e are takchi shin sutihwib riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak katekuri parunik yahal shinwil khun che hachaw kholla chi ukohom khun rokorik ratiak che shimitalik she upam ruk khun shimbal che kanpuak pari ukhlom kosak takwi khe khas risak rismal chik khe khas richuntew ריווק ווץ' חייחס ושחתק קאק. רירקן חייחס חונחי לקלח צ'יץ' צ'חרינק, עסוק ומרינק פריקק. ריווץ' אבל חייחס וצ'וכחי בל רינמק תכה. פרריק יקעה בוקב, כובו קוב צ'ומין. איפרוצ'י כלו לוק חונצ'יץ' צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי ריווץ' בל חייחס ריקיך צ'סי בלח כצ'ופליניק. Aretakchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak, katekut, shuyari rik yak aboka panuwi ishubiq.
3: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ik chube sa, inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatsi bahbari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasu wache chikuchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukub chakbal rech kanpuak arewari. Ri wukub chumil e areri e wukub angelim, kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parirakia abukab. Te areche kvin pa kinikia jalvi wukub chakbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik, eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, ri at ko akochonik, la man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shat kostah, katekut, ki man katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok, chnatah chawech, ri kolbal hawi at zakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we man heri kapono, כי בן ארי עמוק ארצ'קין חלקתי הוא כל בל ועצ'ח בל. וואו ארי, ומנקק אש לי עקוש. katek ut, ut chavechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas, chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Rearechik o ushikinchu tatabehbari tzirku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel, imana rechku tihri che rechri kaslemal, chik opari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel rechri komon tiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jehuaku bihri nabe erik isbal, rearechish kamik ek ohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri eareche ea judíos kechachi kip, kategori man ea judíos tah, shane ihun sinagoga rechri satanás, mash e habib chechri kashchri kak ashkolihna, kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kategori ri ish, Ikasholihna lahuk ihrech kash. Subjat kolokchik apari kamikal. Kategori kinyanari chewech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová cubirriare, checori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am jawi at kanahinak wiri at, jela jawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik, kneba patatri uihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, jawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Riareche shukut chuachri balak, riukohik hun am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesal huach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak. Chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohi nop kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riarecheko ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che tse batalik hun kak bi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatsi bach. Chewaku bihru koholri dios. Cheri obopoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lach chich. Ri inwet amri achak. Ri logobay balakush. Ri akohonik. Ri apatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, bihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, rinkin keaknawari are chokunchat rech kash, chokoheri erach ilche ke makun rugriare, kin keakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual, rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kategori runohel kintohnari chivech jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi wugri, ri ishche mani vetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikri satanas, jehas kikbihri eare, ri inkin bih chiveche man kikoftahun chi ekhan piwi, shuwi kin bih chivech, che ri hastak huwache kochi wug ish, utzalahu chapik chibana chikatena kintzalihu lokri in riachakanel diare che utzalah kinupatanih na chikate pariuk isvalid kiyanari chechri kovinen pakivire esiwan taktinimit kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri haski pashikre hetakbo henakut din shinkanwe kovinemri chiruk virinutat Ekinyanari chechriare richtumil cherechi ababil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihriare, chekori wukub rushlabadri diosruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak. Riat hechas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman kat kasita cherilak abenik, Tin kin penari in jehas hun ela om, kategori man kaweta maktari ri kahbal, areta chikin pena pawiri at. Katekut, parisar de seko e hojuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Diere kibinari wuk in, ruk sap katsiak, rumalche isuk alahta huina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahta klatsiak, erubi. Man kinchuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, chkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, hewa kubihri hunche tiosh lahumantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhak riare, mankota hun ktsapinik, e weku tsapih riare, mankota hun khakowik. Riin wet amri achak, henakut riin shin hak chawach hun uchiha mankota hun kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol rinutzih, e man shavetzelahta uwach rinubi. Chawilampe, kimbanache echo hun chkeche kopari sinagoga, Rechri Satanás, ri eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Ri in, kim man nari, che ri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach che ri in atin loopem. Rumad reche ri at, akolom ri nurtzik che rech kochonik. Shokonhe ri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubir onohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelap anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki nokisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chi kasih wiri. Mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem che kakah ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Hewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantahik, rikasih ilinel rech, rinabechu wacharetakchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah, e manat mikintah, weta at shu on weta at mikint, henak ut, rumal rech riat at sakali loh, e manat mikintah, e manat shutah, riin katin shabihu loh parinuchi. Riat kachoma, kamikri in inom, in inomarina, pronohels akatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat mankawiltah, cheri at atjunxuy alaj winaq at meba at moy e atjun chanalik alaj winaq katimpish bajukok kimbih chawech chaloko ba pari awachochri utzalaj kanpuak rik ati sampari ak arechri at kat inomarik chaloko risak atziak arech kakojo e kuchukuri ukishbali achanalik chaloko hun utzalaj kunabal rech wokoch kakopri awokoch e shakheri kat kairuk attak awokoch chik piin pikein lokokeh kein yaho e kinkahisah kiwach chakutu bari achokak e chakeshah bari akasleman henakut diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkorkotukok bekohun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arechki banri wahim rech ekal ruk diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in chesri chakanel Kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem Feri in hachari aretakchi Shinchakanik Shintuyi rukrinutat chori utem Rihunche ko ushikin chutatabeh bari Tzir chekubih Rihushlap shel chkech rekomon tiosh
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori Rihin shinwil wiri Hakal hun uchiha parikah Rihunch abel chishintana beh Chicheuch abelche echas juntum, sinuch abeg ecubir chuech.
3: Chatpakalu lokwaral, kategori, kink utna chawach lehastak chekpena, chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sinwilok ojuntem pare kar ecojunt yulchir juntem. Rihun chet yulik, rikkaik jejas rihelikalah haspia abeg, erihelik cornalina abeg. Ojun rash yaqab usitim rih rinim alaj tem rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda Shinwil huwinak kijep tem chunakaj rinim alaj tem echuwach takri tem ri etiul huwinak kijep innim takwinak cheki kohom saktak atiak eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak Tsar rinim alaj tem keluloq sibalaj kaipa ejujun tak chabal Isi balak ka kulha, echuwaj rinim tem ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwaj rinim alak tem, dik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri kristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwaj echkih. Rinabek askoh, Heri he has hun koh, riukab kas koh, heri hacha hun alah ama awakesh, riurosh kas koh, heri he has wach hun winak, riukah kas koh, heri hacha hun shik, chikrapapik, riikihep kas koh, chkihuhnal koh wakip kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlahriopantajik, ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori, aretakchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalachtem, ri are chekaslik chubekih chubesak, ri huwinak kiheb. Eni maktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalaktem, inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik retzabalil kikhlom chuwach rinimalaktem e kikbih.
5: Uztakal chavech, kahau eka dios chekia chavech rikovinem, rikikhil erichukab, rumal reshche at shatbanowik. Chatkisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Kategori, Shinwil parerik yaqab rihunchit yul churinimalachtem, Hunwuchche botolik, Tzibatal chuwach echrih, Tikatalik ruk wukup tikabal. Kategori, Shinwil hunkou lach angel, chiko raqo chi ruk hun ni malaj chabal.
1: Hachin hun che utz taqal chrih, arech kuhaq ribuj, eku waqih ri taqt iqabal.
0: Kategori, mnkota hun kkowinik parikaj, chiru wachulew, chushiru wachulew, chik kowinik kuhaqo, eku sikih wach rihun buh. Eriin, si balaj kin noqik rumal rech, che mnkota hun utz taqal chrih, kuhaqo, Ekusikir rihunbuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda. Ri riha ri David. Ri are. Kuhaknari ribuh eriwukup ti kabal.
0: Kategori. Ri inshinwilo. Chetak alpa unik iahal. Ri nimalaktem. Iparenik iahal. Ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinima lahtak winak, huna lahchir chehe has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ribuk paririk yakap, rituyul chori nima lahtem, aretak chi koriare chukamik ribuk, ri ikeheb ek askoh. Erich winak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuknal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikokalak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietios laktak winak, ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech chekakam wehun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri Dios. Winak rech ronohel ki bantahik, ronohel chabal, ronohel si wan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shaban chkech ri eare chuwach ri ka Dios, hun ahawibal kech chuchkahawi che ke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari ki chabal, Si balah y angelip, pahun ni malah mulim i, kisutim rih ri ni malah tem, riek askoh eri ni malah tak winak, ikok i rech si balah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
1: Ri kaminak alah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, ri kowinem, ri uts alah wachar, ri ihil, eri teuchibal.
0: Kategori, ronohel ishbantah parikah pari wachuleu, chushir wachuleu y pari polou, ernohel riko pari wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malaktem, e chechri alakchih, ri teuchibal, ri utsalah wachah, ri ihil eri choab, chubekih chubesab.
0: Kategori, bi kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen.
0: Eri ni malaktak winak ki qaqche mekhlem che shuklem che qikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kekheb ek askoh che kurraqo chi khekhas khun ukhanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkech. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom. Eshelik
4: chakanel
0: earesh kutakech china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal. Shintao chi riukab kaskoh hurakuchi.
6: Tasahulok.
0: Kategori. Shpechi hun kech chikiak he khas riqaq. Rihun chi ukehbem. Ruk amri pishab, arech kresahu bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol. Kuk am hun nimalachich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraku chi.
6: Tasahulok!
0: Kategori shinwil hun kekh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao kheri khekhas hun chabal, Shas pekinik yahil, rik iheb ek askoh chikubir.
2: Humpakbal trikok yachech hundenario, Oshib pahbal salwat kia chech hundenario. Kategori. Abani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aritakchi shukhaq ri ukaq tiqabal. Shintao ri uchabal ri ukaq kasko.
5: Tasaj ulok.
0: Kategori shinwil hun rashroj kej. Dejunche o kej bem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal ri ades. Kategori shikikam ri kovinem. Uwi ehunchkech rikijep uchkapil riwachulew arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikoch wach riulew aretakchi kuhaq riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechi kikut riutzih ri dios eche shikiari kitzih chrih kikrakakeh kichi ruk hunkow lah chabal.
5: Atioshlach e atzakalachtzik a hawshel. Chik a hampa na che mankabantak atochtzik pakiwiri e winakri wachulew. E che mankak ahisak takiwach rumalri kakik el uch.
0: Kategori. Chki huchnal kiachkech hun sakatzik ekbish chkech chik keyech china hubik. Chik a hampa na kikimulik nakib konohel e patenehel. He hasri eare. Ere e kachalal. Chiki kamisashna jejas ri eare. Ikintakej nari lik, aretak chi kuhaq ri uaq tiqabal. Shpeh un nimalak kabrakan, irik ih shukhal qeq, heri jejas hunatziq rech wi kej. Iri ik ronohel shukhalo heri jas rikik el. Iri chumil chikaj, shitzakulok churu wachulew, heri jejas kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, Rumal hun nimalah kiaqiq. Kategori sacho birikaj, heri jasu botik hun buj, erronohel tak rihuyu, eri chakab tak ulewche eko paripolow, shesi lobisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri e nimalah tak winak, ri e kinimal nimalah tak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukib, Patakri pek chotakabah. Patakri abah kocho takri huyuk. Kategori kikbih chesh takri huyuk e chesh takri abah.
7: Chistakulok pakawi enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalachtem. E chuwach rinimalach royowal ri alachchik.
0: Romarret chopan rinimalach ukih ri royowal. E hachink kowin ri chek kanah kanah chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. Si inwildi kejeb angelib etekalik pariukolbal ri kejeb uskut wachuleu. Kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta ri kiaqiq chiri wachuleu. Chori polou emampuita junche. Kategori sinwildi jun angel. Che pakalinak chi pari relbal kihulok. Ruk amri ut ikabal. Rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri kejeb angelib. Chikek mom rikowinem arechkek bankash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik as chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqetalik. Wukkal kihebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab lahukmil rech ri hukat ri juda, ri kor itiqabal chkech. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri ruben, ri kor itiqabal chkech. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri gad, kor ikitiqobal. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri shep. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri benjamin che itiqatalik. Kategori. Shinwilchik che elu lok si balak ik iwinak. Che mankota hunk kowin chke halashik. Erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtim, echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulach kichabal kikrakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechik adios, chet yul chori nimalachtim, shokhe rechri alachchik.
0: Atekuri konohel ri angelib, cheke sutim rih ri nimalachtem, ri e nimalachtak winak, eri ekeheb ek askoh, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalachtem, ek kikhilah ri dios, kikbih.
2: Amen, teuchipal, kikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Junch kechri enimalachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Eare la ri eare, ri epetinak ulok chiparinimalak ashulok, skichah ulok rikatiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alachchik. Rumal kuaweri, riare etak al chuach rinimalach utemri dios, ekipatanig riare chipak ir chichakab, parinimalach rachoch, erituyul chorinimalach tem keki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal, emakchakir tachi kichiri, mank akanta chiri irik ir pakiwi, onhunk akalah kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alach chichetak alpa unikiahal rinimalach tem, Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios kusunari ronohel walkiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi rialachchi kuhakri uok tikabal para nikeyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah nahubik shukyo. Katekuri she inwil wokub angelip. Che takal chuwachri Dios, eshe atach chkech, shikikam wokuptum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpak hopibal, shi atach chech shukam kok alachtak kunabal, areshruk rikichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itioshlachtak winak, kuchich churikana lakpak, tabal chek o chunakah rinimalachtem. Katekuri, chipariuk abri angel, shakan ri usibal rikok alachtak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lachtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisach chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ek ak ruk iak alak kikel chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlah kayes kportahik. Ri ukap angel krok isah chiritum. Eksetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, iushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, iushib uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalach chmil, chek katik he has hun yabal tak ak. Tak puwiri ushib uchkapil takrinima, ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenho, ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Katekuri sibalah winak kekam rumal wik alahari, krok isah chiriukah angel, katekuri kchaitah ri ushib uchakapil ruwach rikih, ri ushib uchakapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takri chmil, junchiri uxib ki chakapil kikekum kanahik. Ripakiyak ksach wachri uxib u chakapil usakil, ishokohe richakab. Katikuri, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel, itzel, itzel kechri winak rechri.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Chabal,

0: Are takchi shichaw tahik ribukub kakulha, kuah kintzibanik, katik uri shinta hun chabal chiparika hulok, cheku bih chwech.
1: Chaku uri tzirsh kibih ribukub kakulha, ema tzibahwa.
0: Katik uri, rihun angel chishinwilo tak alpuwi ripolow, ipuwi ruwecholew, shuya kririk yakabu kab chikah, e shuya utzir puwi riare, rik aslik chubekih chubesak, Riare chishibnouri kah eronohel rik ochu rikah. Rishibnouri uwacho leu eronohel rik ochu wach. Rishibnouri polou eronohel rik opa riare.
2: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom u bishik chkech ri eo patanihel ri e qashal u tzik. Katek uri, ri hun chabal chi shinto shchaw parikah, shin u chabeg chi khmul ishubik chwech.
1: Khat, khak amari alak wuk ri ko pari uqab ri anghel che takal puwiri polow, e puwiri wachu lew.
0: Shin bek, ishintach ri hun anghel arech kuyari alak wuk chwech. Katek uri, ri are kubik chwech.
2: Chak ama ubik, chatihaba, si balak kuk ak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shink amukok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chwech.
2: Raja washik cheri atka qashikhri utsikhri dios chkech si balak e siwan tinimit. Chkech si balak e taqamaq. Chkech si balak taqchawipal e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chwech hun aj jejas hun shkap, rukwe tzikhri.
3: Chatgual lihok, echawetakhri nimlak rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba, rumalreche, kiyatakna chikech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari, ritio shalak dinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachuleu. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chu tzapishik rikah, Arech mengpeta khab patak rikik are takchi kikban rikichak. Shokoghe oki kowinem puwiri kha, arech kikhal pakik. Eri kowinem arech kikchasak riwachulew, ruk kilakhtak kash, shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut, are takchi iskistak rikichak ri eare, rikun chikop chishelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik richok. Kuk eare, arech ki uchako eke ukamisa. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rikukat winak, Chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panikah kih. Katekuri menyatal tari arech kimukik. Riwinak rech ri wachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkip, rumal rech, chiwakebe kashal utsik ri dios ri, shikban sibalakash chkech. Katekut. Aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. ketak ik katekuri sibalah kish ekip rikeluik ri eare chichanim shintahun koulah chabal chekurak uchi chichikahui
1: chishpakalu lok waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan estakhun chech ri lahuk uchakapil ritinmit eshekam 7000 winak pawekashri Riwinak chemen shekamta sibalakh shikish ekip erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah shokouta khikru kapkash shikamikri petinakri urosh riwuk angel shroqesah ridum katekuri parikah shetatakh nikah chabal chenim sheilwi
4: shopan ri rakhawarem ri wachulew cheresh ri qakhaw icheresh ri kristo Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, rihuinak kiheb inimalakta kwinak, che etuyul chorekitem chuwach ridios. Hupalik tsak kiwach chu ichilashik ridios, kikbir.
1: Kamal tioshik chavech, kahaushel, dios a haushel, achchak eronohel, diareche are kamik, diareche are wir. Rumal reche shakoh pariakab rinimalagu chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab riakashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tochbal kech. Shakuheri etioshlachtak winak ri eare chek kisheh kib chuwach riabi. Chie chutin, chie nimak, echek sachash kiwachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalah kabrakan, inimalah sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malach kutbol shkalachin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukap kutbol chik shkalachin parikah. Huni malach chikok chikak riare, kobu kub uholom elahuk ruka, puitak ri uholom kohun ketakik chapalui, ri uhe kohokeh, hunchkech ri uship uchakapil takri chimil, kochorika, ekukia hulok chuwach riuleu, ri hunchikopri, shetaki chuwach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hun ala hala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hun chich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parec inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta hunchoch parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chikichuhab. Eman shokohe tachikikolbal parikah. Shkia kulok rinimalach chikop. Cheru her kumat. Rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel. Chechronohel ruachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachilare. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach chabal parikah.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubir itzel pakiwi. Chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumar reshe man shkiyata nim ukir, de kikasle mal chikate ke kamik. Chishki kotoch riish. Rikaj erisiwan tinimitrech rikaj. Itzel chiwech riish. Diwachulev eripolov. Rumal reshche rikashtok shkaholoch par ikolbal ruk nimalach royoval. Eretam chesha echalam chik rijetak uqik.
0: Aretak chi rikhun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rikhun ishok. Rinan irialaral katekut. Shiatak chech. Kukamo bi krikep ushik rikhun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalah ulew. Chika parikolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rikhun kumat shushabe hulok puchi. He khas hun nima chrik rishok. Arech kuhure hulok rishok. Katekut. Riwachulew shpechu uto ik rishok. Riwachulew kukaba riuchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich rishok. Katekurik be chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol riupisha bri dios irikori utsih ri jesus kuk. Riin intakil pui risanyeb rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelolok paripolo, hun chikop chik obokup uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzir chechri dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla obi hun balam, rirakan chukla obi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukovinem. Hun chech tak ri ujolom, jejas urkom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu. Sibalaj ot shikil wiri, ishikternebeg rihun chikop. Jopalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumal rech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
4: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kowinik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukam rikowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios. Shukam wikowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taktsik chech ri dios, shubih itzel taktsik chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatah ri kowinem chech, arech kubun ri choh, chkech ri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuh rech ri ukas lemal ri kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uwachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakaw shik wiri kikochonik, irik kochnik ri tiyosh lahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khekhas ruka hun chik, kchawik khekhas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpal, Ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilaj rihun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikaj, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal re chupatanihel rihun nabe chikop, Kubano khos chkech ri winak rech ri wachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop. Chesh khich tak rumal rich ich. Katekuri, shkoje chinah mul uk aslemal. Kategori. Kori koinem arech koinik kuyahun ushlabanik. Chech rehun wachbal rehun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel rewinak. Rimanke kichelahtari wachbal rehun chikop. Rumal riuchak konohel winak. Chichutin. Chinim. Chikinom. Chimeba. Chi ahau. Che patanihel kohun kutbal. Chiri kikiakab kikab. Unchiri ukursal kepalag. Kategori. Mankota hun winak kowinik kulok na hunghas watch. Unkuk ayeh hunghas watch. We mankori kotbal rech ruby richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil ruby ruk. Waralri. Rahawashik rinohibal. Riwinak. Chik kowinik chirehalag ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shanehun rehalabalil hun winak. Rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takalp wiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare eri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jehas riuchohohbal rinimalachtakha. On riuchabal rikakulha. On uhanembal hunnimalah kiakir. Ewishintori jehas ewinak chikikohomah riarpa. Kikibishoh hunkak bish. Chuwach rinimalachtem. Echkiwach ri ekeheb ekaskoh. Echkiwach ri inmaktakwinak. Emankota hun shkowin chiretamashik ribish. Shuwiri 144,000. Riolokom shas pari wachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alakchik. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. He has enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchik. Mawiri kichi chuchob ri khos takchik. Ri eare ech achchok tak winak. Kategori. Sinwil chihun angel. Chikrapap paranima lakkah, kohun hunalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
2: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila wiri are, cheshpanow ri kah eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urrakuchi.
4: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hunkoulak chabal.
5: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uqab. Riare shokuhe kutik nari ri amanja rech ri royowar ri dios. Che suku matajinak chik, shas utz, paripagpal amanja rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri aq, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ojita jamaril chipaik chichaab. Chkech ri nim kikik hui ri hun chikop, eri hun uachipal. Chokuhe ri kek amok ri ukutbal upi.
0: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori shinta hun chabal parikah che shubir chuech.
1: Chatzimah, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
4: Kikohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
0: Kategori, shkalahin chuwach takrin wokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas ralkual ruinak. k'opwir ujolom jun q'analajpuaq ketakik retz'arbalil ujolom y paruq'ab jun utzalaj ch'ich k'atekuri jun ángel chik xeruloq parinimalaj rachoch ri Dios ekurraq uchi ruk jun k'owlaj ch'abal chech ri jun che tiul puwir isutz
6: chak yaqaw bilia ch'ich echat q'atanoq rumal rech chewe kamikri rajawashik k'ban ri q'atoj ritrikor rech ri wachulew q'anchik
0: eri jun che tiul puwir isutz xuk'yaq ri ch'ich puwir wachulew ixbantaj ri q'atoj xbantaj ri chak chuwoch ri wachulew k'atekuri jun ángel chik xeluloq parinim rachoch ri Dios chikaj xuq'oje ruk'am jun utzalaj ch'ich ixel chuloq jun ángel paritabal ri ángel chik uk'ol ri q'aq' kurraq uchi ruk' jun k'owlaj uch'abal chech ri jun chik o ri utzalaj ch'ich ruk'
4: chak'yaqaw b'iy ri utzalaj ach'ich chaq'ata' ri uwach ri tikb'al uwa rech ri uwachulew rumal rech che chaq'chik ri uwach
0: ri jun ángel ri kuk'yaq ri jun uch'ich puwir uwachulew xuch'up uwach ri tikb'al uwa y xujokej ub'ik ronojel para yitz'b'al rech royowal ri Dios nimalaj ri yitz'b'al k'atekuri ri yitz'b'al xtak'alex uwi' tz'antaj ja chech ri tinmit xbulbutik uloq kik'el che xopan k'a pari ch'ich che k'o pari kichi ri kej xchemchatik puwi' 1600 estadios Apocalipsis capítulo 15 k'atekuri xinwil che jun nimalaj e utzalaj k'utb'al pari kaj wuquub ángel che kuk'am wuquub k'axk'olil ri k'isb'al taq k'axk'olil rumal che ruk' wiri' kk'is ri royowal ri Dios xinwil chik je' chujala ub'ik jun polow rech ktzintzatik kristal ruk' q'aq' e ri eare' che xech'akan chuwoch ri jun chikop e chuwoch ri uwachb'al e chuwoch ri rajabalil ri ubi' e tak'al chuwoch we polow ri' che ktzintzatik kristal kik'ojomaj taq ri arpas rech ri Dios kikb'ixoj ri ub'ix ri Moisés ri upatanejel ri Dios y ri ub'ix ri alaj chij
4: nimalaj taq ub'antajik e utzalaj taq ri achak ajawxel Dios ajaw chech ronojel suk alaj ub'antajik e utzalaj taq ri ab'e ajawinel chkech taq ri tinimit
5: jachin mankuxib'ij tarib' chuwach ri ab'i' ajawxel e jachin mannim takril hwi ri ab'i' rumal rech che xu wi ri at tiw xalaj ri ab'antajik e konojel ri' ri manjunam taq akojonik kuk' kepen ari' e mejlik xukulik ri' retzaq nachawach rumal rech che xaq alajisaj ri utojb'alil ri awoyowal
0: k'atekuri ri in xinwilo che kjaqatajik ri nim rachoch ri Dios pari kaj e pari uka'b'al ri testimonio xe'el uloq ri wuquub angelib' che kuk'am ri wuquub k'ax kikojom katz'yaq saq tuntuj taq lino sib'alaj je'lik kchupchatik ri ximb'al taq kipam q'anlajpuaq k'atekuri jun chkech ri ikejeb' che k'ask'oj xuya chkech ri wuquub angelib' wuquub q'anlajtaqpuaq pajb'al amaja' nojinaq chech ri royowal ri Dios ri are' che k'aslik chub'eq'ij chub'esaq y ri nim rachoch ri Dios xnojik chech ri usib'al ri uq'ijil ri Dios e chech ri uchuq'ab' e mank'ota jun kk'owinik kok ubi' chupam xaq k'atena are' taq chik k'is ri wuquub k'axk'olil kech ri e wuquub angelib' Apocalipsis capítulo 16 k'atekuri xintaj jun ch'ab'al che chi pari nim rachoch ri Dios kurraq uloq uchi' chkech ri wuquub angelib' e kub'ij chkech
3: Xix jitixa' puwir ri uwachulew ri wuquub pajb'al amaja' rech ri royowal ri Dios
0: xb'e ri nab'e y xutixej ri jun pajb'al rech royowal ri Dios puwir ri uwachulew k'atekuri ri winaq che k'o ri uk'utb'al ri jun chikop kuk' y ri mejlem xukulem xeqaj chuwoch ri jun uwachb'al xb'e jun itzel y k'ax alaj yab'il xas chikipam ri uka'b' xutixej ri jun pajb'al pari polow e xujal kik' je'jas ukik'el jun kaminaq y ronojel k'ask'oj xkam pari polow ri uro'x xutixej ri jun pajb'al pataq ri nima' e pataq ri uk'iyb'al ja' katekuri shukhal kik, katekuri shintochiri ángel restak riha kubir.
1: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resche khiwari ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ekhek ri kikik er ri tiosh lah tak winak, eri kik er ri ek ashalu tzik ri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel. Utz etakal veri ichkech.
0: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
5: He ahawshel, dios ahaw chechro nohel, sakalakhtzir esuk alakhtakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirik ich, eshi atak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak ruk rikak. Riwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Katekuri, Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri dios, shikbih itzel taqtsik pu wiri ubiri dios, chik ori ukowinem pu witak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal pu wiri nimalahutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winnak shikti rikak rumadi khoshom, eri winnak min shikhalta rikichak, שכביר יצל תקציך כווי רדיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריחושום, אירומל תקריצ'אק. ריאוואק, שוטישך ריאו פחבל פווי ריני מלאך נימה אופרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. עתה קורי שינוי לו, צ'צ'י פריאוצ'י ריני מלאך צ'יקופ, צ'י פריאוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תק ריאשטוץ. ראי הרי, חסציח צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסטק, כבי צ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראוות שולהו, הרצ' קצ'ו החיניק פרעני מלך וקייך רדיוס, החאושל צ'ש רנוכל. חיינקות, ראין כמפיתיק חייחס חון אל החום,
4: וצרץ רבינח שכקעסיק את שכוכל ריו רצייק, הרץ מנקצ'נצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
0: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וץ רדיוס, כרולוק חונצ' אבל צ'קוביך.
7: שכסק ריו בליל.
0: קטקורי. שובן סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפחונים מלך כברכן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'קו וינק צ'וווש לוואץ' ולו, מן אילי תחינק תחונים כברכן, חכס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתיף, קטגורי ריתנימית, כשתקרי עמק, שיבלי לוביק. הריני מלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרץ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפחווי רעמחה רץ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקריאו לב צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'יק. איכוני מלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצא קולוך צ'יקח פקווי רווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שכביך רי יצל תקציך פווי רדיוס, רומל רי יצל הלך סקבץ' רי, צכנק עוד צ'י וסקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי, צ'קוקם רי ווקוב פחבל עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
8: צ'סחו לו ריאין קינקות נא, צ'וואצ'רי קטאוציך, קבנתך בווי ריחון את המטל ווואץ' אישך, קייץ שינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק, שכיפן רייצל רי אהוינל רייץ רי ווואצ'ו לאו, ארי ווינק אקו צ'וואצ'ו לאו, שכפר רומן רי המחה רייץ רי יצל הלך וכעס למען,
0: שינוק אמובי פרצין עליק ולו שק פריבוש לבל, קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'ריך חון צ'קופ, קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, kobo kobo hlom el ajuj ruka. Rihuni shok ukohom kiak tuntuk escarlata atsiek. Kchublin chek ampuak. Chekheli kalak takabak. Echek tintatik takabak. Rukam pa ukab hun kanalak puak pahbala maha. Nohinak che itzel tak hastak. Nohinak chiri itzel alak ukas lemal. Chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak humbi. Huna watalik hasu wach.
9: Inimalak Babilonia. Rikinan rishokib. Chekech nim chutin. Enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
0: Kategori. Chichuwach takrin wokwach. Rihuni shok shkabar ruk rikik el ri etioshlaktak winak. Iruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Aretak chi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kategori. Ri angel kubiak chwech.
8: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkin yanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak pugi ri ushok ri epugi ri hun chikop. Cherukam are. Rihun chikop cheko uku uholom el khuj ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu ri man tepetalta likipi pariguh rech kaslemal. Chiare takchi shpantah ri wachuleu. Sipalakput kikil nari uchak richikop. Chiare ko iwir. Iwukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwuku kolomah are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhewari ewuku ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech rewaku briare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka eare elahuj ahawinel chemaha kikamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ki ahawinik shakpahun kahbal konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik ri ech om ri uz kitakalem kibanom pariki kohonik
0: shukuhe ri angel kubik chwech
8: ri ha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak chanalik eutukielna kakiyakanok kakitik nari utyohal ekikporoh nari parika. Rumal re cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kipano rehastak tekakah re e are. Arech konohel kikikach riu kuinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak rutsi re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinwil chihun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachu lew si balach sakar wach rumalri usakil are. Categori. Ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
1: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Riares kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tachikop rech uokaj. Rumal rech se konohel takritinemit kashkitiri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimal riare.
0: Katikuri, shintach hunch abel. Chiku bichi chikahu lok.
3: Chichelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib. Chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzel tak hastak shubano. Chituho chech chiruk ri upak. Chiakamul chechri itzel tak hastak rech riare. Paripahpal. Hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Hehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
9: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
3: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ik, tsakri puwiri kash, itel chak chori utsumal, ryok ek isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumalri ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnau katoxik puwiri are,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare. Chishema kun ruk are pare uqinomal. Are tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq. Nakh ketaki uikan ri. Chech rumal rech cheki kishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekek bihnari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoqtsik pawi.
0: Riyak ayib erech ri wachulev. Kok ehna wachri ekibison nari chech. Ri ekaan upam takri huku. Kamikri mankota chekhun klokowik. Ekaan rech kanpuak. Rech sakpuak. Rech utalak takabak. Erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino. Erech kiak tuntuk. Rech shela. Erech eskarlata. Ekaan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel ichiri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chisibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach biwich watch riat, eronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riek ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nach ketak ikanwi chech riare, rumalre chisibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
10: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabak, erikatsin satikalak takabak, chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwiri polo, ri winak rech takri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nach ketak ekanwi chech riare, si balak kikre kakeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
4: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
0: Katekuri, shikik yakuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik hatik.
4: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup.
0: eshapa hun kakbal shkis uwach.
11: Rikak chki kotok chrech yare, shogokheri ish che ish tios ratakwinak. Ish takonalab, ri ish pashal utzih ri dios. Roman reche ri dios shupan katok tzih puwir yare, e shupan tokob chiwech ri ish.
0: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamu bi hun abach. Khas hun ni malach abach, rech hokbal triko. Katekuri, shuk yakubi pare polo e shubih.
2: Khas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachikhumul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Ri achchakib rech ronohel wachchak. Man kikut tachiri puwiri abi. Uch abal ri abh, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, eri chabali, man ktatak chakmul ri. Rumal rech chiri awak ayib ri at, are kanok ri ahawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. Eruk riare shrikitah wirikikikel ri ekashel utzih ri dios. Erikikikel ri itiosh lakhtak wenak. Erikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
12: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junni malaj kajininibal kech ejemulakhtak wenak chikaj chekeklih.
1: Aleluya!
4: Rikoletajen. Rinimalach ich ericho ab rech rika dios. Rumal rech isakalach zich, esuk rika toch zich kubano, shuban katoch zich kuwiri eta batalik uwech ishok, che kech enim chutin. Riare, che shukoch rietzel alach chamil pari wachuleu ruk, rietzel alach ukaslemal, shtochtach ukashel kuwiri are, rikikikel, rieu patanichel.
0: Katekuri, kikibich chichumul.
1: Aleluya!
4: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ik askoh. Kupalik shikah chuk ikhlashik ri Dios, chit yul chironim alahtem ik ikbih.
1: Amen! Aleluya!
0: Katekuri hun chabal shiru loq chi pari nim alahtem.
8: Nim chi gula wiri qa Dios, igonohele ishi shupatanihel. Ri ishri kishibihi wib chubach ri are. Eri ishi shchutin, eri ishi ishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalakha, jiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
1: Aleluya!
4: Rumar rech cheri ahawshen, fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
5: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchih. Eri rishokil sibalak utz uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak, katekuri kubik chuech.
2: Chat ibak, ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanem ri alakchih. Wetzih ri, utzih ri dios, esak alaktak tzih.
0: Katekuri, Kupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chuech.
2: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khas riat, ehe khas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzik chrih ri Jesus. Are ri Dios rakhawashik kak ikhilach.
0: Katekuri, riyal tzik chrih ri Jesus, are ri ushlabal, resh ri qashebal u tzik ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikah, epitnak hunsak keh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalakzih. Kuban katokzih, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch khehas hunnim alakak, chori ukulom, kohohuntak ketakik, chabalwi, sibatalik puwi hunbiyah, cheshewiriare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzih ri dios. Ri ewinak rech chok chikah, ruksaktak kech
12: Iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, chikiter nevej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechichok. Areshki usoko, rimikota ri kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare, che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyak, chori ratziak e chori rakan.
13: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
12: Katekuri, shinwilche hun angel, takal puwiri gij, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tajin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak, chemule jibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignare ritig kitigre a hawinel ritig kitigre e binsanel takri huku ritig kitigre winak erech choh ritig kitigre keh erewinak chek kikehbem ritig chek kitig konohel winak ri e a haw eriemokom chi e chutin winak e chi enim tak winak
12: katekuri shinwil rehun chikop e shenwil ri e rahawinel ri wacholeu Ekach ilri ekewenak rech choh. Shikimulikip, arech kechohin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekuk ri ewenak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsih ridios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk weri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Eche shik ikhilak ri uachbal, katekuri ikebe kaslik, shik iakubi paripolow rech kak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak uach, shchup uach rumal rich ich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokak nimalak shik tig rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20 Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ukher kumatskanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapiktak ri tsapibal, shutikwi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawashikri, chirarek kirulok sha pakebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, Shikhilah richikop iriwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalah, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, esha hawanik rukri Cristo, pakak o lahukkal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kak o lahukkal hunab. Wa wiri arewa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe astahibal, riukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Cristo, eke ahawinik kak o lahukkal hunab. Aretak chik kisri kak o lahukkal hunab, kiritahna ulokri ri Satanas parits apitalwi, ekbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kiheb ushkut kiak ik rech ruwachuleu, pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik richok, ek I ke umulik hekhas risanyep rech ripolou. Shekan puwi ronohel ruwachuleu, e sheok para kikolbal ri etioshlahtak winak, rilok alak tinimit. Katekut, hunkak shabinik ulok parikah, Eche uchasachchi riare, katekuri, rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men qastigtaq qashel utsigri dios chilari kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq kategori ri inchinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikax irwachulew che animax chuwochri uqolem eminchikiat kan khun retal qutbal eshe inwil dikaminaqib chi enimaq chi chutin etakal chuwochri khuntem khaqnik akhwuq eshkhaq khunchik wuq chi arewuq rechrik aslemal kategori ishbank atoxtix pakiwi dikaminaqib khe khasri tip talik patakri wuq heri khacharo nohel wochri kichak kategori tripolo she utsale dikaminaqib euqulom dikamikal iriades שכצליח יקמינקיב כתעולום, אצ'כי חוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואו ריוקק קמיקל. איכצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'ק אסלמל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21 קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, סאצ'ו וואץ' איריפולו מנקות הצ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקק חירוסלם, צ'קקה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, צ'יפה ריקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' ריוצ'ה בלה. קטגורי שינתה חונצ'אבל צ'קוביך צ'יפרנים מלאך תם ולוק.
8: ורנגווה די לרצ'וץ' רדיוס קוק ריגונק ככוכי לרצ'וץ' קוק רי ערי אירי ערי ערי וסיוון תינמית רי ערי דיוס קוק רי ערי ערי כדיוס. כוסונה די רונוכל ובל כיוואץ' פרי כיווחוץ' מנקוטה צ'י קמיקל רי אמקוטה צ'י אוקח רי אמקוטה צ'י רכוך צ'י אחרי, אמקוטה צ'י חונקש רי, רומל רט צ'רי אוכר ווואצ'ולאו וכווינק צ'יק.
12: קטגורי, רחונצ'י טיול צ'ורי נמלאכתם קוביך.
13: קמיק כמען ריקאג ווואצ'ולאו.
12: אקוביך.
13: צ'ציבך. וצ'יכרי שס צ'יכוי אסך לך צ'יך.
12: שכוכי קוביך צ'וויץ'.
13: פנטחינק צ'יק, אינרין אלפא אירי אומגה. אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחונצ'ק צ'קי חוצ'י. קיינארי צ'צ'רי וקי בלחה רצ'רי כסלמל. אשק כנסיפח רי צ'צ'. ארווה רי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק. אירי אין אינודיוס רי אירי ארי ולכועל רי. קטגורי ריק כשיביך קיר רימן קוטה ככוחוניק. ריקו איצללך ככסלמל. ריקה מיסנלאב. ריקמקון רוק אישוך אצ'י, ריאה חיצב, ריקחילך ריחוס תקדיוס, איקו נוחר ריחוס תקווינק, קורי ריקצ'בל פריפולו רצ'ק אב, ארצ'ה סופרי, וואו רי ארי וואו רי אוקב קמיקן.
12: קטגורי, חונצ'קצ' ריאה ווקוב אנחליב, ריקקם רי ווקוב פחבל עמחה, צ'נוחנק צ'י רי ווקוב כסבל תקקש, שפטיק אישוביך צ'וויץ'.
3: תעשה חולוק. ריאין קינקוטנה צ'וואץ' ריאוצ'ה פרי רישוקיל ריאלך צ'יך.
12: שינוקאמו ביק פווי חונים הלך חויו, שח פרבוש לבעל, אישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחירוסלם, צ'קקח הולוק צ'יקח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם ריוקחיל רידיוס. חולוויק חייחס חונאות צלח אבך, חייחס ריקצין צטיק אילך חסבי. כוחונים הלך וטפייל, צ'יקו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב, איצ'י בטל ניקח ביח, צ'יארי קיבי, ראי קבלחוך חוקעת, קשרי ונק רי ישראל, פארי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי וכח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה. ריאוטפייל ריטינמית, קופווי קבלחו חבך, צ'ערי אותיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקריאבך, קוחום ביח, צ'קצ'רי קבלחו
0: e utaconelabri alachich.